0: dan menutup pintu-pintunya. Ketaatan merupakan sebab terbesar untuk meraih rahmatnya. As-Sayyih Abdurrahman bin Nasir As-Said Rahimahullah, Tafsir As-Sa'idi, halaman 494.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

probiotik di mana deodoran ini bekerja dengan cara mengurangi jumlah bakteri penyebab bau badan dan dinilai lebih sehat digunakan ke kulit daripada antiperspirant.